السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوی ایف ایم اڈو ہمندا ایم می ہا ایہون تیرین ایم ایف اس مسز لا گے مڑین آ ایپیسوڈ کا مرحبا دن نو می فیو می دائرا میوزک سیلیبریٹی گے خبر تن ادی راجا راجم بیرو گے منیفو فلم گے دائرا گے ایم می فو گے خبر تکا ایکی گورنمنٹ کو می ہفتہ کو سکن استمون دا شوئن می ہفتہ گے می ایپیسوڈ گے وس ور شو گے رواہ کے تکیں بہوری ایگو تو نیٹ فلکس کا می دوسر ایم می ہنگا بائی ڈراما سیریز تکا ادی ترکی انگریز ڈراما سیریز تکا وس می ہفتہ گڑ میں بلا لانا ہم یا کی گے ہالی ووڈ بالی ووڈ پاکستان ادی کوریا گے فلمی دنیا گے ایم ایف او گے خبر تکا میوزک دائرہ گے خاص واہ کے توس می ہفتہ گے بہوری ایم ہاس کم کی دیوی می فلم کے خاص سیگمنٹ خاص انٹرویو می ہفتہ کے می شو کو اکن می بیتکا ایکی گ کوری دانی فہ کے ریتی لوتکا ایکی گ فرت مہما گڈی فیشم کے گتن گنستے دیوی امیل را کے لو ایوالو دینم

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکم بلون گے دریفس کول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا وں ہا تکن ایبا می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اول مٹکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ور گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے میہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تریا کی موین نونے شکننے شعیب گفانو گے قومو گے میہن گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلامک کرے بھی اکلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂ ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನ

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ای بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ون ہا تکن ای بامی ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن دی بیدے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن دی بیدے کمیں میں گیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری گیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھولو ہدوں اے گے انتہایت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیمی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں گیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بے میہوں مفادان دن ویواہ کا گیت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانائی ادی کلے گفانو گے گیتیما گے میس کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تیری کی موہن نونے شکن نے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نبیکمون اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیتیما گے میس کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೆ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮುಂ ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನ

0: واجب نون صدقائت تی بامی ہم فالو گا دنینما فہ ای نوہنو مڑو کمکے ادی تی بامی ہم ونہنا کو اے صدقائت فقیرن دنینما تی بامی ہم نن اکمگے ہیوکم مابڑے ادی ای تی بامی ہم گے کتکن بائی تی بامی ہم گے کبین اکلاں گے فسوانے کمکے اللہی تی بامی ہم کرا کھنتا mola denavadigin va raskalange
1: divai fm 90.1 megahertz